ombak e saya gede. Segorone koyo-koyo amber. Iki ora ono maleh. Kejobo. Ulai sinogo.